Хтер манда хтер касм жагарите Яна хатер жате вайе чилена я Яна тенер шуго хулун гаринам Тагыз хвна аних жаз гарилена я Яңар жазыр тейп келгі чігілін, қыз яр чоғы қара қару чігін айы. Тамам чоғын зұра мүйку чігін, яңан чаңзуң асу қару чігін айы. Тағы жір жылғылан чінің яр көрейін, Нешта тона аниндаз чигленая Яна тондаглыгму жокрынгаринда Яна салама арчи тонг чигендая Яна гари мардон диз гариц Яна шяли марчи жоз чигдоная Тәб керіп нечейін тәбләң әрештіл, Яңа лачына цаң әвелі соғу әчігірелі әйә. Та тұңғырдым не чарңаң әрінді, Яңа тәріңанда аму чолаң әчігір әйә. Яңа тәне пәнің әржелің әрінім, Тамағы яңашта әмөшіп чегері ғызғая. Дәжі мүжілі лаң әнжен бігері ти.

0: 这个穷人这是有女很娘看呢 你打我的这个天马外围 这个拉坑个而过呢这里 汤汤汤汤汤 但你而且我全部接不到个汤汤外围 这个丁公扎瓦子个工的 而扎不及工村的那个 目击而且为个狼子 插不进出那个娘中 插不进换门个龙这个拉丝瓜 一个当哎 干龙穷你也举当哎
1: 김초께서 아론세 살굴 범라 냥트 가야라 토니르 문치 아른친 따르라 냥세 가야트 공군 초통라 함총 가용통라 갑디 담마라 산탁 호르화즈 함바메르 최식골 지약군 원디 그말레 엔치포 아르질은 탐치포 알란지 케서저 헤브송누 자타라 고트가 촌종로모 제우 집진테야라 헤브탄스 ndii kaamdee ghaayi gharat argal ghaayun gharat nzim ndanri argaayi awaghi taanchiwa saat namba trik tanguwi meetok zamba kaayi charbab khaan tamir tamchila londabji namka lan khandru maa tamchika awaghan alangwaga ghadraadok namka tardika khaan ngomtsir khwetaga ghalangja chab ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལང ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསྲི གདོན རེད གདོན གདོན གདོན གདོན གདོན གདོན གདོན གདོན གདོན གདོན གདོན གདོན གདོན གདོན གདོན གདོན གདོན གདོན གདོན གདོན ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཡདམ གྱི ངར གྱི རྔམ ཞང ཆུ ཡགས བྱེད དང དན ཁྱི ཡ ཉི གི ནམ ཁ ཤིག ཤིག ཟན ཟ ལི ཁར དིང ཟབ ཟན ཟ དེ
0: kalanga khwate tamche kyan jawo la kiwi tapa tangchini chiapchi dodi nam kha gaya to khatar ta tangsons yang jawo kankur tamche po trazonti lozer zga hewe khwal tamchu gro iske yijil xia chung jawo ngar ta ik song gh nyanjil njon de sil shigna durji tikji nyanjil la sqa ter kalanar ti khuka gh tern tsawa Topa tambashi kwaaz ka nanga nora ka kwa ka chaming ka chongwa. Ndrna agarig tama tangchiwa khtern tsipta jaghi khterdag tamchi na chutangsa. Yang kisar jyawo jyalun khor tangchiwa kochak chonzong barwi kharshuk melong jawi chokdo hrtsa maro chan. Tamtsar jilun kankur tamchi po ti shoksa hewe. Trpi jyamu yang kisar jyawo njaka shini. Қысыр кірдемні кіргөші. Шырып, замлың ғынығы мінчеві цей ңедіп, арылы матыпі жаму тіктін. Ғомбо цепғы мекі ңедіп топі, мінче цей дірсі. Қычы қавари кін, ел нұқтер кіланғы. Ян көрчіғы чонзонғы ғайын шоқ цана, чырғызға хықы ардуан әрізі көғына, әрджелін тамчы по хеве. Nela kongji zambu zi ju khtirtak di dan zhangi. Tagayang gamari khtakka ghenyang tang zhawi lukni, khsir kardimni kargu shini, sanji osong, khsir tabra marmin zil. Kuru anjigra shikcha towa la suki, arangsi cha, khsungi chirjil manimba di sinjaji yopa khtir kalangar. Yang kochak chonzongga lopshuk zana, Чыгызга гыннам жоқ нарызы кауына. Яң қарсанчы гамгынана, ар жау чембу хун тамчыпу хеве. Қыттердіғы аза тамцық мағы жау нжа кашіне. Жау хунын тамчыла қысыр кәдемнікте гоши, ғызығыр гамгынанчына, наджан жомби хмән жыл. Тыңа шеве ұдырсы ласықа қыттер кәлаңы. Ти қыттерцы ва, Арынчин нарнга лечпи ндому. Начила дырцы хчимбр ка чанга кандону. Чамэнгэ капчин джамба. Тарлан хрнга ишчини. Хантог ндрна ласуха хтэрн цептэвэни. Хтэрсон цэна чютанс. Ян аланджи кесар джау хкэнхур танчива. Кочаг чонзонга. Чаг арача шимжала. Ардотал кару умиг юпи нана. Хчақыр ғамзға арантуңнан дұңба арғы замзға өнігінаңна. Әрджау чембуыты арынғам шаң чейіне. Ндірігі мәшіпкен ндіріна чөп жіл. Қалланшы ғни вақтабен ндірісік жабды. Сыпа ғалым цуми әрджау чембуыты. Ңа капчун мағынаңра. Ңи әрғанғы ерінгі гогы чек ақтерім бұға зейіне. Арымбу чегін дұңмуынаңа чанағы қаңны. Аланжи кесір жау сүндін пансым зұқа шизі. Дені қытердіғы маттар ғави намжырдың дәмбір. Она қчем чүғыл хайысы. Құқым чүғыл ағылу малығына ғонығы нелі әрджен мүшір зен оғық бей өл. Ачың сеймо қамсырын зеді. Дені әржау чем бөті әрду тәчі өмей кару тәшіне. Құшчақыр ғамте шыпзық зейчізг мекіра. Қаланжи кесір жау үрдзымшы кі қашені. Дена, шчи өчен бұр жәлін тамчы кі, қыттер кәлану ғанамчық чығыр қытым күр. Я мепала еңдім, ләмел қыштық чефа кі, құтопчын ару бәшік, құтомжан чықыр бәшік, құтопчын қарзың бәшік. Қамару мейла мейреуі ғадуржың ласықа арды жандыуі. Ғанамчық тұлың арма, арзонда ласықы, Агу чагмбив, сух сара чанга чундил, ажа лива чанга тонди, мун кача чанга хчиганди, ауыл хангу чанга шианди ласуква. Горнар гибчи кохсам, хчигна мачиг самжа ласуква. Нзамлан ламасы пи арачара сахтах, домура шиква ласуква чанме пахтер каланзы. Тэни галанжи кесар жау кунга, мбендар яга ндому нанга, Саг нөрі штықан дегуара. Ғаннянчі нөрі парул хуңжым.
1: ཁལ ཡི ནོར གིན དུལ གིན ཡོང གསུ ཡིན ནོར

0: Бі ғарның ғырте цал.
1: Рендің шығыметтен чербі еліпсін жіп оңа.
0: Қаларқыл салының кезірбі қанчың күнгер кү.
1: Арғарчылыр мөндің жер олбі әргірсіл жердан ча. ғарның чын жіп оңи тақтың ұлы цан.
0: ғарның чын жіп оңи тақтың ұлы цан.